0: Achapi toga chunma na yana papa zaychin, skatoa papa chunma rik zaychin, braspo jagzang shi jaga. Mana rel chik gyalba chi jaga ya ta idor che chi jaga na mana khakche ba se braswa shi so se tangcha nyara.
1: Shi stadi ya yang pruwaks lano. Ya di brasun ngati resmin me mejo. Ya khachul la khong ma chana ya kargil la khong ma cha chana dule chat pena ya di chowa rodyo chu.
0: Gana ju rod na mana nga ngari cha ni cha ju nga kargil lo na supply phera ni nga tu do na yambo ta na yambo nga di batil exer sa dul bin. Ngari che ka umuryang. Baki bras kyoma khachul pangacha phutana chore tu jo khachul la so se ta khachul pale ben tu zare na mana ai phun lar gamo yo tu nyara khachul na ta bras khuri yo phe khuri yo zare mar kyon na zozgal chi nis zot khani kyon se na dyar nang ta leva na min de sik samjang jara dirin khachul lep su kho da zare kho yo zare kemses pa po pasbul la yo zare de kana taki chyo se ta sa ga taki re za ta cha khachul lep su zare ju yara कश्मीरी ब्रश इटली जेर खान का तो जबरदस्त ब्रश ही लगा चुक था तो मिंगा सस्ते सा फरक से दुख तो पजू कैसा खची ने सीला जेरे क्यों चुक जरा इस नुस्कोल बना मन स्टंग गंगमा टिस खुरी घेर चुक सिली टे जेरे जेरे ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི बटिलिया फांचिन जो जखमा ये लांग आचा दो फंग मत पिन दे जना टुडवा मजूरी एत पिन यारा आचा स्मूर गु नौ रुपया आचा मी ना टुडो ना सा बार ला स्मूर गु आचा मजूरी थो बात पिन यसनान लांग आरा देखे ने वेदना सिवलाई कोल्लिया दुगना आर्मी कोल्लिया दुगना या दिन दचिया दुगना दक्षानी ना माना तस्बरा चीता जो या यारा दे जना आचा जा चीक लाज बाना आर्मी अनुक 120 रुपया आचा तनखा दो बात पिन
2: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ